згідно води, чи вже він із мес, чи вже він із мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й ворва врятся на кочки,